tinzoni du tina lango tila so Dieu merci goga na genen tilo so ki wafango mbeti putupu dino brisa ala ki pika patara na ndoti tonga nela siya baba na mama alingu ti bile na tere tia molengi tila nango eti ungo tere so la ki da banga tila ngo ti kiringo na dama nango mbeti na ngwa mingi apa le 21 septembre na la tika